0: ke moratwa wa Kahleho.
1: Thank you, mme.
2: Na ke wana mo sa nyamo mo gana mo tsata nna ke bupuye ke modimo.

Dumela ko dumedise momere ya kgabane wa salema ya sa Lesotho. Lenaneo leo re kenang ho lona ke lenaneo la Re Bitsa Dihwai. Re Bitsa Dihwai ke lenaneo la lekala la temo, kanetso ya dijo le phepo e nepahetseng le hlophisetswa kgaso ke phatlalatso ya temo. Lenaneo lena le tla ho wena hoseng wa Mantaha ho isa Labohlano ha hora ya bohlano e fetile ka metsotso e leshome le metso e mehlano. Yao behelang lona moyeng ke wa hoba ka mehla ya Mmakamohelo Makgwadinyane. Ha ke tsamaya ke le mokela lwa mphato wa ka Alice Samuel ka metjhining. Ena ntsa bona hore ditaba tsena tsa rona di fihla ho wena ho se tshitiso ya letho. Mananeo ana a Re Bitsa Dihwai ona Mosotho e motle a o hopotsa ka ditaba tsa temo, e ka ba temo ya masimong kapa ya majareteng, phepo e nepahetseng, mesebetsi ya matsoho ho kenyeletsa le paballo ya malapa. A bua ka diphoofolo, bophekodi kapa bontlafatsi ba tsona. A bua ka ditaba tsa dimmaraka moo a buang ka theko le thekiso ya dibehwang ke temo, mmoho le ditaba tsa dipatlisiso tsa mahlale a temo. Ke Labone wena se se setle, mme o tla hopola hore ha e le Labone e ba re bua ka ditaba tsa dimmaraka. Re bua ka theko le thekiso ya dibehwang ke temo. Mme letsatsing la kajeno ke lakatsa ho fa ditaba tsa Mofumahadi Makhwane Lekau, ena e le mohlanka lefapheng la dimmaraka ka hare ho lekala lena la temo. Ena o ne a bua le dihwai mabapi le taba ya mongolo kapa temo ka mongolo, e leng contract farming, le hore na e ka thusa dihwai jwang ho ya pele.

bankana ba tsa go pita dina e di songwa ke se ba go ba gata go pita ke potse ya tele ya bobeki o re na mo putso ba batho ba tsweta mosebetsi o di

nka pese ka matla wena ka sebele o ntlholele sebe ka mehla o tlo o nketse mohale modimo ke dumetse hle nthole morena ntla tswe ntlhokurisise ke be motle ke loke mamari wa salma ya selesotho ke la bone baking kgwedi ye godimo ya phato e hlola fela matsatsi a le mashome a mabedi a metso e supileng o ntumelele hle ke nke monyetla ona ho dumedisa le hona ho amohela ka diatla tse mofuthu hohle mo mametseng tshebeletso ena e kgolo ya setšhaba o le hona teng ke be ko jwetse o bane o bohlokwa tshehetso ya gago e sa thekeseleng ka mehla ke yona e re fang matla e re fang morolo wa ho etsa mosebetsi wa rona lebitso la ka ke Malituka Taunyane wa mohauhelwa ka seboko ke mosia ke motobatsi ke motho wa mantshenthebedi wame disena di omela mokgwabotlong ke na re ha ke ipate ke thewa ka leribe le letle le letalana la mmamosa le molapo ke ngwanana wa dihlaba tsa peka nnete e kekeng ya fetoga e ntse le gore legalong la peka moya ga o kene ga o ya teng o tlo o siele mao gobane jwale banana ba teng ba tla o kgwaela o ntumelele tle wena moratua wa ka ga ke se ke bokile dikgomo jwalo metsotso ya rona e dutse go e tsheletseng ke tle ke o lemose fela gore ka jeno momamedi le momamedi wa rona lenaneng lena la merapelo ke motho a mokalo ka moruti mahlompho mokotso mme momamedi re tlo bala bukeng ya baahlodi kgaolo ke ya leshome le motso o mong a the temana yo re tlo e bala ke ya go tloga fela ya bohlano go fihlela ka ya bosupa momamedi ka re go seng gona moeti wa rona ke motho ya mokalo ka moruti mahlompho mokotso mme re tlo bala bukeng ya baahlodi kgaolo ke ya leshome le motso o mong a the temana yona re tlo qala go bala jwalo fela ka ya bosupa o ntumelele ke etse tsena ga ke gotla re behe mantsi ona e le a thapelo.

ke ke tshoka mehlala matsatsi ngwana ngwana na hore momamedi nnete re bolokilo ke mo hauka tebogo ha ho tso ho rona empa ke mpho ya modimo ke batla ho nkutlwa hantle taba yena ha se ka lebaka la mesebetsi ya rona ha se ka lebaka la rona mang ke mase chaben ke re bolokile nye mo fela kha ke mo hauwa modimo a ke a pheta ho tlo ho ske hwa e ba le motho ya ithogisang ntae morena ke mo fa wa hao thato ke tloetsa ya hao yohle empa ke a kokobela ramasedi ha e ka ya nkimela ke dumela o ntlatse le ho sitong hwa ka o

ka hamuima arbe ha jalo metso song e le shume le metso e meraro mamamedi khatswa horeng ena ya borobo ontumele ha ho le tsena fela re hle re hatele pele ke itse ka jeno moeti wa rona ke motho ya mokaloka moruti mahlompho mokotso me re tlobala bukeng ya ba ahludi gaolo ke ya le shumele motsomong ho yona mamamedi khatlotla re qala ho bala temaneng eno ya bohlano re tla emisa ka temana ya bosupa buka ke ya ba ahludi gaolo yona ke ya le shumele motsomong a thi re tlo qala ho bala ka temana ya yona ya bohlano ho fihlela ka temana ya bosupa sesuthi

Ya, mabere sa masal so tshe ha re sheba nako metsotso e mashume a mabedi a metso e mihlano re furaletse hora ya boraro. Mkhatlalo kwa pele he wa modikong wa batsha letsetseng la ka je.

tso ya rube di fela re fela letse jwa le gore ena ya rona ya bo supa ka mo tabadi le kantle a wa tseba he ngwana mme ha se so tla tsena re se re phusha ka matla sena skoro koro ke nako ya ne ya gore jwa le ya tukisetsa buisa masako hobe.

0: nako ke tsebe le go e bolela fela ga ke yane ya global care ba sentse ba le teng ka kwano felo ntse o ikotsa kang o ikotsa kang mampodi wa pheko pela ka mone
1: globalkanete
0: modimo gae e seng yatlha e tlaile e yona ya bonala
1: ke selemong sa go feta ga ke bua le lona ngwana ka ne a kula a utlwe ke stroke sa mohlolo ko balela molaetsa wa momamedi mona monuwa moriana ntato wa ka ke bua tjena ngwana ka o fodile ko go setse ganyane fela menwaneng ya letsogo mona gore e sebetse manese ene a itse o tla tseba go tsamaya ka mora dikgwedi tse 6 empa o la tsamaya le pele nako eno e ngaka e neng e badile e fela ke a leboa ntate ga boletlele ba lekhio ga e gole ga ba fole batho ke a itebogela
0: ga
1: ba fole
0: batho
1: ke o fane ka bopaki
0: o bo fetang bo
1: ee ko go fanane ka bopaki go fodile yona je
0: ke tlo bofana
1: mme ne ke tseng ke ma batlo kwa mafere le bitso la ka ke tswa Dr. Motshatso re na le Vaseline ya Global Cure ke ena gona ke ya kgwase o na ke Vaseline Vaseline ke no e bone ga letla ke 45 rand nkga monate re na le Aquas Cream ke ena yes moriana ke ona ke 100 malot 100 rand ga ne le tsena kombo ena reka dipedi tsena di thago ja ke 180
0: how
1: yes fo reka go di thago je 180 fatshe lebotswa ka tshepa ena
0: e kanakana
1: e kanakana jale go na batho ba batlang go tsa ona global cure enwa jwang global cure re enwa re ipapitse le gore na go ngotsweng go thwe nwa halofo ya kapo ga gago ka letsatsi o bidisa moriana pele o nwa o tlhokotlha botlolo pele o e sebedisa wa tlhokotlha wa tlhokotlha wa tlhokotlha lebaka ke o bane moriana o ne a kere o digwegwege jale o ka tla fumana gore fa se mona tono mona go dutse ntho e botlhokwa jale tlokotlha e tla ga o nwa o nwelelele
0: tsitsinya
1: tonoena tsitsinya ka mona jale e be o nwa ntho e feletseng gore

leshemele metse robedi fela re furaletse jwalo gore na ya rona ya borobedi na ke tshojwalo ka Steve ke kana ka re ka le la masazi ho tla binwa siwelele kwa no se ya le moyeng sa leso kwa ba rona bo mme ba tsama modidi etsa re tla be re o hlaba ro laola ro lata ka mahlakore o hle fela tabena e tla etsa hala fela ka thuso ya ha mo soto ha e ba fela nnete gore se ya le moyeng sa leso mona re batla ho be mona ati re tle re bine re siwelele re hlabe medidi etsane a e ka re ke a bona hle re iketle setopo bolelele ka lele la matsatsi ke ka thuso ya gago mme re sentse re kopa fela hle re re momamedi wa selemo ya sa lesotho o tloko o etse tsola monna mona ba re tsola monna ke mokolla mme hle ditaba tsena ka ofela ke tla hle ke be ya nang le koba bohadi ke tsho ya thanga tshola godima tsona ditaba tsena gore a tlahle a dibehe a diteke ka bogabane botlhe gore na ke thuso ya mofuta ofe ya gore e kopang gobane nnete ya sala kore tlholo ya gae ke thabo ya rona ha a tlotse mono a le mono o beile rona mmapeng ge le sealemoya le gona re tla thaba go be monate e re ke tle ko o fena ke a tseba ntse o ipotsa gore bonna o e be ke mang ebe bilenta di ke tseng wa re lo thabalo halala segeke he se le thosena se ko luthileng ka sona empa hela o le jwalo ere ke tlwele ho nna ke ya kwana le kwana e ka ke monna a phunya paula ke tobe ho

tsama le moruti jwa le mona moruti wa moya moruti Josepha Josephi le radio les ke ane mashuma wa video ya metsogo bo metsotso ke le video o reng ya le

mehlano metsotso re lebile mano hore nyane ya pele haeba wa kokota wa ipitika nako ya gago e setsofetse gagolo ke kengwang ka monyetla nako ya gago e tsofetse gagolo.